Naše telo je lomljivo, naša duša je lomljiva, duša. Naš rad je prašina, naše nade su prašina.